Hän tokkokla hippis lappu tötsätikään. Saat joka kappon kuturu. Takonen arpan kussalta mankutuko, tumatti tampanan suvu. Oi putenken barso asti prosoro, mando jo patti barakku. Takonen arpan kuvikati nopo. Uimousu aina kunko vitelu. Tää saa notu, arvati karakku.